ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je ono tuge i glupo igri, zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge.